Što te ne kazala, podevi se fajno ljubko, podeve, podeve, jak ti hori veselenki, kude mi hodile, oj kude mi pohodile, v žabe ne hodite, ako ho mi poljubile, v žabe ne ljubile.